ye gel. Bilindi bu nazide ya. Ye kule çunin ku bakar akarına o müskür kırına o ku soktoriya kodar ya yuval atyan ji. Her emeji ku da hazin kirna o ne çar kirna. Kule peya payda kirna ku altır mafidin ku bayca yiyenu. O avla tiraji ku aram tiriya ku bighira ve beku tondi tekez kiriya. Ku evji khata ku mas masari min ku. مساریان کو دنو به بن کو سدما خورد کرنا پیام دین کو پیوان دین هریمی او کو پش خستما جیهف کاریا آبوری و پش ارسازیه دنو برا همو والاتیان هریمی باش درده و باش دربونا کو جی باش دربونا ترام جی و ده کلوکتیا نوت هیده جی کو ده انقرایی

gel. Bilindi bu nazide ya. Ye kule çunin ku bakar akarına o müskür kırına o ku soktor ya kodar ya yuval atyan ji. Her emi ji ku da hazin kırına o ne çar kırına. Kule peya payda kırına ku altır mafidin ku bayca yiyenu. O avla tira ji ku aram tiriye ku bighira ve beko tondi tekez kirye. Ku ev ji khata ku mesari min ku. مساریان کودنو به بلکو سدما خورد کرنا پیام دین کو پیوان دین هریمی او کو پیش خستنا جیهف کاریا آبوری و پیش ارسازیه دنا برا همو والاتیان هریمی باش درده او باش دربونا کو جی باش دربونا ترام جی و ده کلوکتیا نوت هیده جی کو ده انقرایی

gel. Bilindi bu nazide ya. Ye kule çunin ku bakar akarına o müskür kırına o ku soktur ya kodur ya yuval atyancı. Her emeji ku da hazin kırına o neçar kırına. Kule peya payda kırına ku altır mafidin ku baycayı yenu. O avla tiraji ku aram tiriye ku bighira ve beku tondi tekez kibye. Ku evji khata ku mesari min ku. مساریان کودنو به بلکو سدما خورد کرنا پیام دین کو پیوان دین هریمی او کو پش خستنا جیهف کاریا آبوری و پش ارسازی دنا برا همو ولاتیان هریمی باشترده و باشترمونا کو جی باشترمونا ترام جی و ده کلوکتیا نوتهی ده جی کو ده انقرایی

dervayê hakan fîdan. Da xuyan diya ku gut bêje bil fere hene iş bû zêdekirina xeteka vek hestinê ya herêmî stratejî ku ji Tirkiye dest pê dike û di ser axa Sûriye ordinê jî derbasî ku welatiyên kendavê dibe. Wezîrê karên dervayê ku mera Tirkiye hakan fîdan da xuyaniyê nû ya ku girîng de jî eşkereke ku dewleta Tirkiye niha di nav gut bêje û ku şêwarên ku kurde ye Yeli gelko, kanyan ko ek Erbistani, Sûdiye u hejmareke ji devletin ko bandurin inli herimayi arman javancı ko hev dîtina zêde kirina ko ava kirina projeya xeta kavak hıstini ya herimi u bejeyi ko vaki şirayane ko av uriyayanu dedite. Afxataji stratejaka u afxataji stratejik de ko disinurin Türkiye'de spedike و دی سر خاکا سوریه که او کانیان اردونی را در باسته با ده انجام ده جی بگیجه آخر بستانی سودی او ولاتین دین این که کم داوا عربان و ارمانجا سرکه یاکو بی پروژهی خورد کرنا تف گرا بازرگانی نو دولتی و هزن کرنا وک هستنا چاپ کانیان انرژی و هر وحاجی روا دودو که ده کلوپلین که دناف برا هرمی او بارسن که جیهانیین که آبوریده. فیدان ده دما که وجدانی بونا خواده. درونشتنه که که در گوله دیاده که جو آلیه که اینستیسیه که پایمانگه ها که نف دولتی دیا که نیکولین استراتیجی که و که لولاتیان که استراکپورا جیهات بو ارگانیزه کرن. ارونه که خستیه سر که هرگولین و باباتیه جی وی دیار کریه که او سنگین مزید و ما ترسین که جی اولوهیین که اونها جی لفش بریابا گستنا دریایی او روی نو آوه جی هنه

Gadarvanin heja pişti demek aramiye gola meydan ki disa balkeşiya xaya geçtiyariyi bidestixe. Carek edin, dibestarge hek jibu malbedu meyvanin kudikirliğin rehati buni, dınava bedeviya bihin ferehde digerin. Gulameydanki naharasti her ikinek be hem paya bi sedan malbedu meyvanan te. جبر کو او ود گره جه خوا و کی یک جه جهن خوزاین هری بر بچاف این هریمه گلاب آوین خواین آرام نباتان پاوا یا هاوینی یا سارتی ناس کرن کو او دکه وکی شینک رو جانه جبو کسین کدو خوزن جا قربال خیا باجیر بروین

kuava kırına tekliliğin aburi yeko ve hester oldu duma detre ko din avbara Türkiye Suriye'de de serde min peşleci bu hırtına ale sererde ko berçav ya o din avbara daji ko Suriye'de ji ve astiya ko berasti ji ko dest be persiyone başbuna aburi kirye. ریتورس لسر کو زاره کو نیفزگاه کو استراتیکین کو فردرالیا آلمانیایه دی سالا بوری ده جید همه والاتی آلمانیش بو کو سی سو دو سو ده هزار و پینسد کزن هاتیا دایین سوریش بو سالا پینجه مین لسر کو هر جیره جیا هری مزن جی کسین کو بونا کو همان والاتی ام پیک بینه.

gel. Bilindi bu nazide ya. Ye kule çunin ku bakar akarına o müskür kırına o ku soktor ya kodar ya yuval atyanji. Her emeji ku da hazin kirina o neçar kirina. Kule peya payda kirina ku altır mafidin ku baycayi yenu. O avla tiraji ku aram tiriye ku bighira ve beku tondi tek eskiviye. Ku evji khata ku mesari min ku. مساریان کو دنو به بن کو سدا ما خورت کرنا پیام دین کو پیوان دین هریمی او کو پش خست ما جهف کاریا آبوری و پش ارسازی دن آفر همو ولاتیان هریمی باش درده و باش درمونا کو جی باش درمونا ترام جی و ده کلوکتیا نوت هیده جی کو ده انقرایی

Hakim mazarat parasına ya Suriye'be hafhangi yenle gel parasına sivil karen danina bloken ko çaman tıyıbı avaya kikirna bu armanca ku beheskirna o pişt gira kirna pra elko eşfariya lider zore pişti ru danya lahaya ya ku istadama kutubuna pranu astengi kirna ku cihatu buna valat yenmeyen sivil. وزارت پروردهی یا سوریه دا خویانیه که بلاف کریه و جه موره و بریین پروردهی یین که لپارزگاهان گوشاندیه دا خویانیه دا جی تاقیز کریه لسروی که یکی جهاتنا کریه.